0: keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: kovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämän kertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
3: Grooves by Veiteri. Groove FM.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa

0: Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack.

0: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Groove FM. Groove FM.

0: Veiteri.
1: Ilta-Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

0: FM.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Moi. Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin

0: vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: You're listening to Sunday Sounds.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?

0: yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
0: Beelytä.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
15: Feel the rhythm.
16: Feel the groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin koo niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.
14: Eppu Normaali.

0: eput2026.
1: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
2: Groove FM.

0: mittarit.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
9: Groove FM. Groove FM.

0: Miltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Allergia, oireille rukka.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.
10: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
11: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
12: Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500€ ostoista 100€ hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02:03:00.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Groove. Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the urban rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo.

0: kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: vai Veiteri?
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämän kertaisen Groove by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi Enix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: siinä, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
1: Launea.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei ole muuta tylsää enää.
19: Ei ole.
20: Groove FM.
15: Groove FM.

0: sielukkaamman sunnuntain puolesta. Soul Sunday tänään 4:00. Groove FM.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
15: Alepa. Urbaani legenda. Feel the rhythm.

0: Music to satisfy your soul. Soul Sunday tänään 4:00. Groove FM.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää aina.
6: Ei ole.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Tunne rytmi. Tunne

0: Vapauta sielusi. Soul Sunday tarjolla 4:ltä. Groove FM.
1: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
16: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
18: Finago.
19: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoin.

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Groove FM.
8: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikon lopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Kaivopuistossa oli eilen runsaasti nuoria juhlimassa koulujen päättäjäisiä ja poliisi joutui selvittämään myös muita väkivaltatapauksia. Poliisi tyhjensi puiston ennen 12:30 levottomuuksien takia. Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimassa päättäjäisillan auttamisoperaatiossa annettiin ensiapua reilulle 140 nuorelle. Pääkaupungissa liikkui 100 nuorisotyön ammattilaista ja vapaaehtoista sekä poliisi ja ensihoito. Helsingin kaupungin mukaan illan aikana keskusteltiin 4,500 nuoren kanssa. Heitä ohjattiin tarvittaessa jatkohoitoon tai turvallisesti kotiin.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
2: Groove

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Soulia viikonloppuusi. Tulossa 4:ltä. Soul Sunday. Groove FM.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tar-

0: hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: You're listening to Sunday Sounds.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: sielukasta musaa tänään 4-6. So Sunday. Groove FM.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95, never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 02:03:00.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. suomipopfestivaali.fi.
7: Relax with Sunday Sounds. Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Move FM.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu.

0: Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Vilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Ai! Onks buranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Tunne rytmi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
1: Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Soul Sunday ruokkii sieluasi tänään 4:00. Groove FM.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Tunne rytmi. Tunne.

0: Sunnuntait Groovella täyttyvät soulista. Soul Sunday tulossa 4:ltä. Groove FM.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Asia.
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy summeri

0: se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Hei, itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
7: Tunne rytmi. Tunne
8: Groove FM.

0: Soul Up Your Life. Soul Sunday. Tänään 4:00. Groove FM.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhua.

0: elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
5: Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.
17: Tämä on

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pelaa 4 vuoden tauon jälkeen MM-finaalissa. Leijonat löi eilisillan välierässä Kanadan maalein 4-2. Leijonat nousi tappioasemasta voittoon hienolla esityksellä. Maalinteossa onnistuivat Patrik Puistola, Alexander Barkov, Konsta Helenius ja Aatu Räty. Suomi kohtaa loppuottelussa tänään illalla kello 21.20 kisaisäntä Sveitsin. Ilta-Sanomat seuraa finaalipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Päättäjäisviikonlopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksen uhri on nuori aikuinen. Uhri sai tilanteessa kasvoihinsa viiltohaavan ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Autoilija on kuollut tänään aamulla Varsinais-Suomessa Pöytyällä. Poliisi sai aamuviiden jälkeen tiedon, jonka mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä. Autosta löytyi eloton ihminen, joka todettiin myöhemmin kuolleeksi. Auto vaurioitui pahasti. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa puhkesi viime yönä väkivaltaisuuksia sen jälkeen, kun pariisilainen PSG voitti jalkapallon mestarien liigan. Poliisi otti Pariisissa kiinni yli 280 ihmistä. Ranskan sisäministeri kertoi 7 poliisin loukkaantuneen ja kutsui levottomuuksia täysin hyväksymättömiksi. PSG:n voitto ratkesi eilen rangaistuspotkukilpailussa Arsenaalia vastaan.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajanaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta. Feel the

0: sielukkaamman sunnuntain puolesta. So Sunday tänään 4:00. Groove FM.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Just siksi Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei oo muuta tylsä aina.
15: Ei oo.
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
17: Feel the rhythm. Feel

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämänkertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upouutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Grooves by Veiteri. Grooves.

0: Music to satisfy your soul. Soul Sunday tänään 4:00. Groove FM.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mitä?
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
13: Finago.
14: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
16: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Finaco ProCounter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
1: Finaco.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
5: Feel the rhythm. Feel the groove FM.
6: Groove FM.

Feel the groove. Feel the groove. FM.

0: Vapauta sielusi. Soul Sunday tarjolla 4:ltä. Groove FM.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa bar

0: Haluat kasvaa? Ota Barona.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsää aina.
7: Ei ole.
5: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Päättäjäisviikon lopun juhlinta on aiheuttanut töitä viranomaisille. Helsingin kaivopuistossa tapahtui eilen illalla puukotus, josta epäillään 17-vuotiasta. Puukotuksessa loukkaantui nuori aikuinen. Järjestyshäiriöitä ilmeni myös muualla. Lahdessa alaikäiseltä nuorelta takavarikoitiin terveys.

0: teräase ja Kuopiossa ammuttiin ilotulitteita väkijoukossa. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. Alueelliset erot hyttysten määrässä voivat kuitenkin olla suuria. Kongon demokraattisessa tasavallassa levinneen Ebola-virusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä, Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä Ebola-tapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzalez totesi, ettei vastaavaa Ebola-tapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä Ebola-tapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vieraillutta miestä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
3: Viikonlopun rennoin soundtrack.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Soulia viikonloppuusi. Tulossa 4:ltä. Soul Sunday. Groove FM.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
0: Autoveks.
2: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkimuksen.

0: mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
2: Ei ole muuta tylsä aina.
0: Ei ole.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
4: This is Weekend Vibes.
5: Crew.

0: Sielukasta musaa tänään 4-6. So Sunday. Groove FM.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
8: Ei ole muuta tylsä hänä.
7: Ei ole.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
11: Vietä rennompi viikonloppu.
12: Weekend Vibes.
11: Groove FM.

0: Grooves by Veiteri.
1: Ilta-Seiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the Veiteri. Groove FM.

0: Sunday Full of Soul. Soul Sunday, tulossa 4:00. Groove FM.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulu.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: RKP:n entinen kansanedustaja ja kirjailija Jutta Tsiliakkus on kuollut. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakkus oli kuollessaan 100-vuotias. Hän olisi täyttänyt heinäkuussa 101 vuotta. Tsiliakkus toimi kansanedustajana vuosina 1975-1987. Hän oli myös pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä. On demokraattisessa tasavallassa levinneen ebolavirusepidemian tilanne on erittäin hälyttävä. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa. Maan viranomaisten mukaan perjantaihin mennessä maassa oli kirjattu yli 1000 epäiltyä ebolatapausta. Kuolleita arvioidaan olevan yli 200, joista valtaosa on lapsia. Järjestön johtoon kuuluva Alan Gonzales totesi, ettei vastaavaa ebolatapausten määrää ole koskaan aiemmin nähty yhtä lyhyessä ajassa. Sairastuneiden hoitoon ei ole toistaiseksi löydetty maassa riittävästi resursseja. Eilen myös Brasilia ilmoitti epäillystä ebolatapauksesta São Paulossa. Tapaus koskee hiljattain Kongon demokraattisessa tasavallassa vierailutta miestä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
0: Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Rhythm. Feel the Groove. FM.

0: Soul Sunday ruokkii sieluasi tänään 4:00. Groove FM.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda. Groove.

Lounge soi Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Feel the rhythm. Feel the lounge. Ai miksei perjantaisin? No kun

0: Sunnuntait Groovella täyttyvät soulista. Show Sunday tulossa 4:ltä. Groove FM.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista

0: pihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
23: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta Ruudussa.
26: Ei ole muuta tylsä aina.
27: Ei ole.
28: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
29: Alepa. Urbaani legenda.
30: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.
1: Feel the Groove FM.
2: And you can dance. For inspiration.

0: FM. P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Hei, ketä maanantaina?
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut.

0: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Have a nice weekend.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Lähes 50 vuotta toiminut yhtye on säästänyt muun muassa Topi Sorsakoskea, Jorma Kääriäistä, Rauli Bering Somerjokea ja Ville Valoa. Myös RKP:n entinen kansanedustaja ja kirjailija Jutta Tsiliakkus on kuollut. Asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Tsiliakkus oli kuollessaan 100-vuotias. Hän olisi täyttänyt heinäkuussa 101 vuotta. Tsiliakkus toimi kansanedustajana vuosina 1975-1987. Hän oli myös pitkäaikainen Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Tsiliakkus tunnettiin politiikassa erityisesti tasa-arvon ja lasten päivähoidon kannattajana. Hyttysiä on tänä kesänä todennäköisesti kohtuullisen niukasti, arvioi Oulun yliopiston professori, hyönteistutkija Marko Mutanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lämmin sää on jo herättänyt hyttyset liikkeelle isossa osassa Suomea, mutta hyttysten määrä jäänee maltilliseksi. Hyönteistutkijan mukaan talvi oli Suomessa vähäluminen ja sateet vähäisiä. Sen takia myös hyttysille sopivia kosteita elinympäristöjä on ollut vähemmän, mikä näkyy suoraan hyttysten määrässä.
14: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
15: So Sunday, Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
20: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
19: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
21: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Viedä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
22: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
24: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
25: Alepa. Urbaani legenda.
26: Souls Up. Groove FM. Ja Soul Sunday.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
7: Free your soul. Soul Sunday. Nyt Groovilla.

Loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
6: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
5: Millä?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
8: Finago.

0: vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurilafestivaali.fi.
10: Feel the Soul Sunday.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoi tänään Ylen haastattelutunnilla, että eläkejärjestelmä on otettava tarkasteluun, kun suunnitellaan leikkauksia. Orpon mukaan on syytä tarkastella eläkeikää ja sitä, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Orpon mukaan järjestelmää pitäisi tarkastella niin, ettei maksettaviin eläkkeisiin tarvitsisi puuttua. Pääministeri ei kuitenkaan vastannut suoraan kysymykseen siitä, sulkeeko kokoomus pois eläkkeiden määrään koskemisen. Hänen mukaansa valmisteleva työ on käynnissä ja puolue palaa tarkempien ehdotustensa kanssa syksyn puolella. Kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Agents-yhtye kertoo asiasta Facebook-julkaisussaan. Pulliainen kuoli 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen tuli parhaiten tunnetuksi vuonna 1979 perustetun Agentsin kitaristina ja musiikillisena johtajana. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueella on mahdollisuus voittaa historian 5. MM-kultamitali, kun Leijonat kohtaa reilun 4 tunnin päästä alkavassa MM-kisojen finaalissa Sveitsin. Helsingissä varaudutaan jo yöllä mahdollisesti koittaviin kultajuhliin. Kauppatorin laidalla sijaitseva Haavis Amanda Patsas on suojattu järeillä vaneriaidoilla. Patsas on aiemmin joutunut kovan kohtelun kohteeksi, kun urheilukansa on järjestänyt torilla spontaaneja juhlia. Suomen ja Sveitsin välinen kamppailu alkaa kello 21.20. Tuoreimmat tiedot finaalipäivän kulusta löydät osoitteesta is.fi.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, mutta aurinko näyttäytyy erityisesti maan länsiosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan yli itään liikkuu hajonaisia sateita ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla päivän mittaan myös muualla maassa. Päivälämpötila on lännessä 18-23 astetta, idässä 14-19 astetta ja Lapissa 7-15 astetta.
0: So Sunday, Groove FM.

0: Groove FM. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt.

0: by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämänkertaisen Groove by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upoutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the Veiteri.
1: Grooves by Veiteri tulossa ilta seitsemältä.
0: Groove FM.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto.

0: hankinta. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ai, onks Buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesäetu nopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsää enää.
4: Ei oo.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
7: Feel your soul. Groove FM. Soul Sunday.

0: iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: saat pisteet vaihtamisesta.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottupit. Motonet.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: So's up. Groove FM. Ja So Sunday.

0: FM. Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tunne rytmi. Tunne.
3: Groove.

0: iltasi kaipaa rytmiä
1: ja sielu sykettä.
0: Kuuntele Grooves by Veiteri 7:ltä. Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.

0: tai veiteri.
1: Iltaseiskalta. Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the rhythm. Feel the veiteri. Groove FM.

0: by Veiteri.
1: Sydämestä jalkoihin.
0: Groove FM.
2: Tervetuloa jälleen mukaan. Tällä kertaa Grooves by Veiteri sisältää 11 kappaletta puristettuna tunnin mittaisen pakettiin. Luvassa acid jazzia, trip hopia, niiden fuusiota ja psykeedellisillä mausteilla varustettua rytmikästä poljentoa. Toisin sanoen, eiköhän jokaiselle jälleen jotain mukavaa löydy. Iltamme käynnistelee Horatio Luna. Malakis on kappale nimeltään. Kyseessä on varsin tuore julkaisu. Viime

0: illan rennoin soundtrack.
1: Grooves by Veiteri.
0: Groove FM.
2: Palataan ajassa noin 11 vuotta taaksepäin. Nostetaan levylautaselle Saint Germain, Ludovic Navarren, ehkä se tunnetuin alias. Tällä kertaa soimassa ei olekaan se kaikkein tunnetuin Rouge Rouge. Tämä kappale tuntee nimen

0: Grooves by Veiteri.
1: Se rennompi soundtrack illalle.
0: Groove FM.
2: Jos nimi Frank Stratzer ei aiemmin sanonut mitään, niin ei hätää. Ei se sanonut minullekaan vielä muutama viikko sitten. Mutta onneksi nyt sanoo. Tämä Cloudburst, jota juuri kuuntelemme, on erinomainen kappale. Se haluan paketoida tämän iltaisen ensimmäisen settimme. Ja kun pääsemme tuonne toisen setin kimppuun, niin tuolloin luvassa on nippu aivan upouutta musiikkia.

0: Ready to lounge around. Groove Lounge alkaa 8:00. Groove FM.
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.
3: Viiden kappaleen verran jatkuu matkamme tässä Grooves by Veiteri-ohjelman kakkosetissä. Kronstadt Schuetre saa luvan olla ensimmäisenä vuorossa. Stratosfären on kappale nimeltään. Asaf Spector saa luvan jatkaa näiden norjalaisten perään. Ja hänen biisinsä on nimeltään Revolve.

0: kanssa Spector Revolve. Sama herra on muuten mukana seuraavallakin kappaleella.
1: Illan rennoin soundtrack.
2: Grooves by Veiteri.
1: Groove FM.
0: Liidiartistina tässä My Love-biisissä on kuitenkin Kiss / Crooked Smile-niminen orkesteri, joka saadaan aikaiseksi, kun Assa Spectorin mukaan liittyy Juli Beeri, jonka tehtävänä tässä kappaleessa on hoitaa ainakin mainio

0: by Veiteri.
1: Kuulimme juuri Free Whenever -nimisen orkesterin Bank Robbery -biisin. Tämä taas on Bodalla, Leckerman.

0: Hetkisen kuluttua on aika siirtyä iltamme viimeiseen settiin, joka tällä kertaa täytetään trip-hopin ja acid jazzin suloisella liitolla.
1: We now leave the air wishing all our viewers a good night and a better tomorrow.
2: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
3: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
4: Rytmiä iltaan.
2: Grooves by Veiteri.
5: Groove FM.
0: Kolme kappaletta saa luvan päättää tämänkertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman. Ensimmäinen niistä tulee Portugalista. Sen esittää porukka nimeltään Massi. Ja biisikin on nimeltään Massi. Ja tämän trip-hopin ja acid jazzin ristisiitoksen pyhää kolminaisuutta saa luvan jatkaa Brian Corbett Off the Rails kappaleellaan. Ja paketin päättelee Thievery Corporation. Ehkä tämän genren yksi suurimmista. Tällä kertaa biisi on Samba Tranquil. Vahvasti vuosituhannen alkupuolen soundimaailmassa siis pyöritään. Ja siinäpä ne musiikaaliset eväät meidän viimeiselle reippaalle vartille.

0: tapaamme jälleen ensi kerralla. Ja tuota mukavaa jälleen kohtaamista odotellessa. Veiteri toivottaa kaikille kaikkea hyvää ja sanoo moi moi!
1: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Meillä on loungea. Groove Lounge.

0: Löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Time to lounge around. Groove Lounge.

to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.
1: Feel the Groove FM.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämänkertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upouutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:00.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
1: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

Tätä soittaa Groove FM. Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
1: Feel the rhythm.

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Illan viilein soundtrack.

0: Feel the groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
3: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
0: Feel the rhythm.

0: Grooves by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Tämän kertaisen Grooves by Veiteri-ohjelman 11 kappaleesta voit löytää psykedeellistä groovea, jotain upouutta ja vuosituhannen vaihteen saudimaailman kaikuja.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
0: Groove FM.
1: Nighttime Grooves.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Oh. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Summer Sounds on Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
0: Tämänkertaisten 13 kappaleen aikana tutuksi tulee ainakin jotain hip-hopittavaa rytmiä, erinomaisen maittava jatsfunk ja grooven kierumpi puoli.
2: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
3: Grooves by Veiteri. Groove FM.
4: Let me tell you about this little girl of mine. A little girl I should have loved, but I left her behind. And this little girl, she's been so sweet to me, but I stole the heart and left

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Letkeintä loungea löydät lisää Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
0: Groove FM.

0: like, baby. Cause it's never too much, never too much.
1: Tunne rytmi. Tunne kesä. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove.

0: Feel the rhythm, feel the summer.
1: Groove FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer, feel the groove FM.